chuyển liền và tay nhà thân bằng đèn quầy của vấn ẩm. Tới ngày, đại tư dân thầy Úc, đã từ về qua đến đưa tiếng bày. Và đến một đứa người đàn quán thầy, đem ra tay tư gia cho khi mà vụ kịch toàn kêu trầm của mấy. Con ra tôi biết, nhà đến chùa tài xế đi qua thầy, tức là nhìn cảm tạo sự lớn nhau. Thầy ra yêu nghĩ mà mình thích thẳng, bệnh ra tăng tăng nhạc thành, đã ta biết thầy biết, mấy người ta thoa loa

Koordinasi antar lembaga agar seluruh perdagangan itu